0: Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Nei, ikke se i meg,
1: men... Men det skjer noe stort ikke på menyen, da.
3: Nå sitter jeg her med tab på 20K, liksom.
2: Hva er det du sier?
1: Mye koster det, men tjener sånn, sånn.

0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomikk, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg.

Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang.

0: på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du er stygg, du er feit, du er blek. Hva faen, du drar det håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann.

0: det med mamma.
1: Ja, like bror, det bedre.
0: Vikens venn, vikens venn. Like det med mamma.
1: Det bare hverdagskomiker, jo.
0: Vikens venn, vikens venn. Like det med mamma.
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støgge tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og...

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Jeg tar en brekksladd i 110 foran en fotoboks når vi ruller forbi og maula på bollen.
0: Du lytter til Radio Tromsø.

0: ikke tynn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg.